0: ایز ڈائریکٹر نیوز اینڈ ہیڈ آف آر این یو آپ کا خیر مقدم ہے. تو آج آکاشوانی نیوز سری نگر کے جن مہمان شخصیت کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے وہ ہیں ایک ون آف دا ایمیننٹ رائٹرز، آتھرز اور ایک اکیڈمک رہے ہیں یونیورسٹی آف کشمیر سے. ان کا بہت تقریباً 35 سال کا جو وقت ہے انہوں نے کشمیر یونیورسٹی میں ایز اے سینئر اکیڈمک ہینڈلنگ ڈپارٹمنٹ آف کشمیری ہینڈلنگ ڈپارٹمنٹ ایکسپرٹیز ان دا انگلش لینگویج اینڈ ہی ہیز بین دا اکیڈمک ان انگلش. کشمیر یونیورسٹی سے ایز سینئر موسٹ ٹیچر ریٹائر ہونے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا جو کریئر رہا ہے ان کا جو پریزنس رہی ہے آن دا لٹری ایجوکیشنل لینڈسکیپ آف جموں اینڈ کشمیر. پروفیسر شفیع شوق صاحب ایک بڑا ایسا نام ہے جن کا نام سامنے آتے ہی اسٹوڈینٹس ہیں، اکیڈیمکس ہیں، جو ریسرچرس ہیں، لینگویج جاننے والے لوگ ہیں، لینگویج کے لوگ ہیں، لٹریچر سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ود آل ریسپیکٹ لو فار پروفیسر شفیع شوق صاحب. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم ان سے بات چیت کریں گے ٹریڈی سفر کا. سب سے پہلے میں پروفیسر شفیع شوق صاحب آکاشوانی نیوز سری نگر کے آپ کا خیر مقدم ہے سر.
1: بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا.
0: پروفیسر شوق صاحب ہم مختصراً ہمارے جو لسنرز ہیں ہم آپ کی زبان سے ہی جاننا چاہیں گے کہ آپ زندگی کا سفر، ایجوکیشن کا سفر کس طرح سے چلا. یہاں اس لینڈسکیپ میں آپ ایک بہت ہی اعلیٰ مقام پہ آ گئے، پدم شری اوارڈی آپ ہیں، اس کو آپ کیسے ہمارے سامعین ہمارے لسنرز کو ان تک پہنچانا چاہیے.
1: میری زندگی کا، میرے ادبی سفر کا اور میری تعلیم کا جو سفر ہے وہ کسی خط مستقیم سے نہیں چلا، ایک لینئر پروگریشن سے نہیں چلا، بلکہ بہت ہی زگ زیگ طریقے سے کروں اور اپنے جو میں نے سوچا تھا کروں وہ نہیں ہوا. پوری ناکامیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے لیکن وہی ناکامیاں میری کامیابی بن گئی. یہ عجیب اتفاق ہے کہ مثلاً میں سکول میں ایگریکلچر پڑھنے گیا تھا گھر سے باہر، گاؤں میں گیا ہوں تو ایگریکلچر کے لیے مجھے بھیجا گیا، لیکن پھر بی ایس سی بایولوجی میں کیا، بایولوجیکل سائنسز میں، لیکن وہاں ناکامی یہ ہوئی کہ میرا اچھا ڈویژن نہیں رہا. اس لیے میں نے ساتھ ہی ایک دم بی ایس سی کرنے کے بعد انگریزی میں ایڈیشنل سبجیکٹس پاس کیے وہ 3 سال کا، پھر جو ہی فارغ ہوا بی ایس سی سے تو سیدھے کشمیر یونیورسٹی کے شعبے انگریزی میں نے ایڈمیشن لے لیا. کوئی 1973 کی بات ہے. اس سے پہلے میں نے ہندی کے کچھ امتحانات پاس کیے ہیں، فارسی میں کچھ ادھر ادھر ہاتھ مارا، یعنی کہ کہیں ایک سمت میں نہیں رہا. انگریزی ادب پرٹیکولرلی میرا چوائسسٹ فیلڈ تھا. میں سائنس میں تعلیم حاصل کرتے وقت بھی انگریزی کے بارے میں لکھتا رہا، انگریزی سے ٹرانسلیٹ کرتا رہا یا کشمیری سے ٹرانسلیٹ کرتا رہا انگریزی میں، وہ چیزیں چھپتی رہیں، لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری عجیب طرح کی دلچسپیاں رہیں. میں نے مثلاً کشمیری زبان کا پہلا گرامر لکھا جب میں کالج میں تھا. کالج میں ہی میں نے پہلی بار ایک جرنل بھی سٹارٹ کیا، خود ہی اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھتا تھا، اس کا نام تھا آش. اور پھر لال چوک میں آ کر، شوپیان سے، انند ناگ سے لال چوک میں وہ بیچتا، اسے کچھ پیسے ملتے تو اسے نیکسٹ شمارہ چھپتا. لیکن انگریزی ڈپارٹمنٹ میں رہ کر میری ملاقات کشمیر یونیورسٹی کے سب سے بڑے لوگوں سے ہوئی، جن میں پروفیسر رحمان راہی، پروفیسر حامدی کشمیری، ڈاکٹر شمس الدین احمد وغیرہ وغیرہ، ایسے قاضی غلام محمد، ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رہا. میں تو اسٹوڈنٹ تھا لیکن وہ مجھے پہلے ہی جانتے تھے، چونکہ وہ میگزین جو میں چھاپتا تھا اس کی وجہ سے وہ مجھے جانتے تھے. اور اسی ریڈیو اسٹیشن سے میرے بہت سارے پروگرامز چلتے تھے، ادبی مباحث میں حصہ لیتا تھا، اس وجہ سے بھی وہ مجھے جانتے تھے. یعنی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی مجھے وہ حوصلہ افزائی ملی کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا رہا. اور انگلش ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا ماحول تھا ادبی. ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ایم ایس وانٹ تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر جے رمن صاحب تھے، میرے دوست بھی تھے اور میرے ٹیچر بھی. آج تک جو ٹیچرز میں نے دیکھے ان سب میں وہ سب سے اچھا ٹیچر تھا. تو ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ رہا. پروفیسر اے این دھر صاحب جو میرے سپروائزر بن گئے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں، پہلے جے رمن صاحب تھے، میں نے وہیں سے ایم فل بھی کیا، پی ایچ ڈی بھی کیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ مائی پروگریشن ہیز ناٹ بین کوائٹ لینیئر ان اسٹریٹ ڈائریکشن، میں نے انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کی کہ یہاں کشمیری ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ بن گیا، اور جب میں انگلش میں مجھے ہی یہ کام سونپا گیا کہ میں اس کا پہلا ٹیچر بن گیا، پہلا ریگولر کشمیری.

0: آپ ہو جائیں لکھنے سے، کچھ کریٹ کرنے سے، تو وہ بڑی کامیابی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے، ورنہ کوئی چھاپتا ہی نہیں، پبلش ہی نہیں کرتا. پبلش اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس دنیا میں ہو جو میرے ایکسپیرئنس میں شریک ہو، شامل ہو. میرا جو اپنا ایکسپیرئنس کوئی اور سمجھنے
1: والا ریڈر جو آپ کا ہوگا،
0: ریڈر جو ہوگا، یا اگر کوئی سنگر ہو، کوئی سننے والا ہو، اگر کوئی پینٹنگ کرتا ہے تو کوئی دیکھنے والا ہو. تو اسی طرح اسکلپچر وغیرہ میں بھی فائن آرٹس ہیں، ان میں یہی ہے، کریٹر کے علاوہ کوئی اور اس میں شامل ہو. لیکن یہ ضروری نہیں کہ کسی کو بہت سارے ریڈرز ملیں، اور ملتے بھی نہیں. اگر ہم کسی بڑے سے بڑے رائٹر کو بھی لیں، دنیا کے سب سے عظیم، مثلا میں سمجھتا ہوں میرے لیے سب سے عظیم دنیا کا رائٹر جو ہے وہ ولیم شیکسپیئر ہے. سب اس کا نام جانتے ہیں، کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو بھی ایجوکیٹڈ ہے جو اس کا نام
1: ولیم شیکسپیئر کو ان کے نام کو نہیں جانتے.
0: اس کے کام کو کون پڑھا ہے؟ بہت سارے لوگ. اس کے اتنے درجنوں ڈراماز ہیں، ان کو کس نے پڑھا ہے؟ کسی ایک نے ایک پلے پڑھا، کسی نے ایک چپٹر پڑھا، کسی نے ایک کا سین پڑھا، کچھ ڈائلاگ یاد کیے، اتنا ہی مل گیا اس کو. اور شیکسپیئر کو خود کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. وہ یہ کہ اپنی زندگی اس نے بہت ہی فائدہ مند طریقے سے گزاری، کہ وہ کریٹ کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا. وہی خوشی جب وہ ایکسٹیسی ملے گی اپنے آپ کو، کریٹر کو، وہ بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام ہے.
1: پروفیسر صاحب، بینگ این آتھر اینڈ رائٹر، آپ کو کیا لگتا ہے زندگی میں کس طرح کا پرپز آپ کو لگا ایز رائٹر؟ آپ کو فیلنگ ہے آج کی تاریخ میں
0: نہ صرف یہ کہ میں اپنے دکھ درد اور اپنے تجربات کا اظہار کروں، بلکہ میں ایک زمانے میں رہتا ہوں، کسی جگہ رہتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، پھر اپنے ملک میں رہتا ہوں، اپنے ریاست میں رہتا ہوں، اور اس دنیا میں رہتا ہوں،
1: جی
0: 21ویں صدی میں رہتا ہوں. میرا اکیلا پن بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا. میری ایگزسٹنس جو ہے، میرا وجود جو ہے، از ان ریسپانس ٹو ادر انڈیویجولز آف دس 21st century لیونگ ان سرفیس آف دا گلوب. ان سب کے ساتھ میرا تعلق ہے جن کو میں جانتا نہیں، لیکن ایز رائٹر، سینسٹیو رائٹر، وہ آنسریبل ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو اور کہیں بھی ہو. ان سب لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہیے، جو رشتہ ہے اپنے زمانے اور اسپیس اینڈ ٹائم کے ساتھ. Okay. رشتہ ہے وہی رشتہ. اس رشتے کی بنا پر ہم اب ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھتے ہیں اور شریک ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے بارے میں ڈائریکٹلی لکھیں یا نہ لکھیں. لیکن جب بھی میں اپنی بات کروں گا، اپنی اگنیز اور اپنی پین کے بارے میں لکھا، وہ میرا انڈیویجول پین، میری انڈیویجول اگنی نہیں، بلکہ پورے اس 21ویں صدی کے انسان کی مصیبت ہے، اس کا عذاب ہے، اس کا تنہائی پن ہے. وہ لونلینس ہے جو ہم کو ملی 21ویں صدی میں. لونلینس اور سینس آف ایلینیشن کو جب میں بہت ہی انٹینسیفائی کر کے لکھتا ہوں، تو وہ یونیورسل خود ہی بن جاتا ہے. اس کو اور لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ، ہاں یہ آج سے 200 سال پہلے نہیں لکھی جاتی یہ بات. ہاں یہ کوئی 14ویں صدی میں کوئی ایسا نہیں کہتا، یا 14ویں صدی میں آج کی بات نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہیومن ویلیوز ہیں وہ یونیورس ہیں، فری فرام ٹیمپرل لمیٹیشنز ہیں، لیکن جو آج میں لکھتا ہوں وہ میرے آج کے زمانے کی ترجمانی کرتا ہے. وہ سارا ادب جس میں یہ ترجمانی نہ ہو، اپنے زمانے اور مکان اور اپنے ماحول کی کوئی عکاسی نہیں ہو، تو میرے خیال سے وہ اچھا ادب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم لیرسزم کو پسند کرتے ہیں، لیکن خالی لیرسزم، موسیقی اور ترنم کی بنیاد پر ادب کی پہچان نہیں کرتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کا ادب آج کے دور کا ہی ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہم کوشش کریں، جب بھی ہم سنسیئرلی کچھ لکھیں تو اس میں عکاسی خود ہی آ جاتی ہے. یعنی ادب کی پہچان ہی یہی ہے، ریپرزنٹیشن، ترجمانی، ترجمانی اپنے زمانے کی، اپنے آپ کی، ود ریفرنس ٹو سرٹن پرٹیکولر ٹائم اینڈ اسپیس، وہ خود ہی آ جاتی ہے. آج بھی اگر ہم کوشش کریں گے کہ ہم جانیں 16ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں کشمیر کیسا تھا، کہاں ڈھونڈیں گے وہ؟ سب کے سب اس جہانی پانی سے چلے گئے ہیں. اگر کچھ رہ گیا، ہسٹری تو لکھی نہیں گئی کشمیریوں کی، تو اگر ہم جھلک ڈھونڈنا چاہیں، وہ اس زمانے کے ادب پاروں میں ڈھونڈ کے نکالیں گے. کہیں کہیں کوئی ایک شعر، کوئی ایک مصرع یا کوئی ایک نظم پوری ملے گی، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ پایا 17ویں

0: صدی یا 18ویں صدی کے بارے میں، ورنہ لیرسزم وہ کامن ہو جاتا ہے، اس لیے ترجمانی بنیادی شرط ہے ادب کی.
1: پروفیسر صاحب، واٹ ہیو بین یور فوکسڈ ایریاز، آپ کے ایموشنز سے جڑی ہوئی جو چیزیں تھیں، وہ ہاؤ دوز پیرامیٹرز ہیو انفلوئنسڈ یور رائٹنگز؟
0: لازمن ہے کہ کوئی رائٹر اس دنیا میں کسی بھی زبان میں کسی بھی ملک میں لکھتا ہو، وہ ان آئسولیشن نہیں لکھتا، الگ سے ہو کے نہیں لکھتا.
1: جی،
0: ہی رائٹس ان ریسپونس ٹو ادر لٹریچرز آف ادر لینگویج آلسو ود ان ہز اون لینگویج، ود ان ہز اون سوشو اکانومک اسٹرکچر. لیکن اس کے لیے ڈیلیبریٹ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میں ضروری آج کے مثلاً ہائی فائی سائنس کے بارے میں لکھوں، اے آئی کے بارے میں لکھوں، یا آج کے انتشار کے بارے میں. اگر ڈیلیبریٹلی ہم کوشش کریں گے وہ اچھا ادب کبھی نہیں بن پاتا. ہاں ضرور یہ ہے کہ میں نے جیسا کہا کہ کوئی بھی شاعر ہو، ادیب ہو، وہ ان آئسولیشن نہیں لکھ پاتا، ہی ہیز ٹو ریڈ الاٹ. کیونکہ ادب میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو اس کا سبجیکٹ میٹر اور حالت. ٹھیک ہے، ہمیں اس کا سبجیکٹ میٹر ملتا ہے آس پاس کے لوگوں سے یا بائی ٹریڈیشن ملتا ہے ہمیں، لیکن حالت کا تعلق جہاں تک ہے، مثلا اگر یہ ٹیبل میرے سامنے ہے، یہ وہی آدمی بنا سکتا ہے جس کو مقصد کے بارے میں، وہ ایک کارپینٹر ہو تو اگر کوئی کارپینٹر بننا چاہے اس کو ضرور ہے استاد کے پاس جانا پڑے.
1: Exactly.
0: اس وقت میرے سامنے یہ اتنے سارے ہائی فائی کیمراز لگے ہیں تو ان کو چلانے والا
1: پروفیشنل ہونا چاہیے.
0: یعنی کہ ایک تو ادب میں دو چیزیں ہیں، جینیس جس کو آپ خدا داد کہیں گے یا ان بورن کہیں گے یا انسٹنکچوئل پروپنسٹی کہیں گے، تو لیکن دوسرا جو ایسپیکٹ ہے اس کی حیات،
1: مینس
0: یعنی فنکشن. کوئی دا فارم آف اینی تھنگ is not isolated from its function. تو یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑیں گی. خدا داد تو یہ کبھی نہیں آئے گا، یہ انسٹنکچولی کسی کو نہیں ملے گا. اسی طرح لٹریچر میں بھی اگر کوئی شارٹ اسٹوری رائٹر ہو، ہمارے دور کا کوئی بھی شارٹ اسٹوری رائٹر ہرگز نہیں لکھ پاتا تب تک جب تک کم از کم اس نے رشین وغیرہ لٹریچرس کی بات نہ کروں، اگر اپنے بھارت کی ہی بات کریں، کم از کم پریم چند کو تو پڑھنا پڑے گا، کم از کم کرشن چندر کو پڑھنا پڑے گا، اگر ان کا پورا مطالعہ ہو تو ایک شارٹ سٹوری لکھ سکتا ہے.
1: Okay.
0: کیونکہ سیکھے گا. لیکن اس سے پہلے بڑے بڑے ماسٹرز رہے ہیں شارٹ سٹوری میں جنہوں نے یہ جانر آف لٹریچر قائم کیا، مثلا چیخوف، او ہنری، ماپاسان، بالزاک، ایسے لوگوں کو جو دوسری لینگویج سے ٹرانسلیٹ ہو گئے ہیں، انگلش میں، ہندی میں، کشمیری میں.
1: Okay.
0: ان کو تو پڑھنا پڑے گا سیکھنے کے لیے، یہ حیات کہاں سے آئے گی؟ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ آج بہت سارے لکھنا چاہتے ہیں کہ شارٹ سٹوری، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں شارٹ سٹوری کیا ہے جب کسی کا پڑھا ہی نہیں. اگر کسی اور زبان کا نہ پڑھیں، کم از کم اختر محی الدین کو پڑھیں.
1: دیکھیں جموں کشمیر کی جب بات ہے، کس نے اختر محی الدین صاحب کی پڑھیں،
0: ہری کرشن کول کو پڑھیں، رتن لال شانت کو پڑھیں، ایسے ماسٹرز کو پڑھ کر ہی سومناتھ جتری کو پڑھیں. جب ایسے ماسٹرز کو پڑھیں گے ہمیں آئے گا کہ افسانہ کیسے لکھتے ہیں. یہی بات غزل میں بھی ہے، بہت سب کے سب غزل لکھتے ہیں، لیکن یہ جانے بغیر، ان استادوں کا کلام پڑھنے کے بغیر، ایران سے آیا ہے فارسی کی غزل گو رائٹرز، کسی نہ کسی حافظ کسی کو پڑھیں یا غالب کو پڑھیں، اگر غالب کو پڑھا ہی نہیں ہے تو غزل کیسے لکھیں گے؟ یہ ردیف قافیہ استعمال کیسے کریں گے؟ وزن اوزان کا شعور کیسے پیدا کریں گے؟ یہ جو تہذیب ہے ادب کی، وہ ادھار لینی پڑتی، ایکوائر کرنی پڑتی، حاصل کرنی پڑتی. یہ انسلاکی چیز ہے، ایکوائرڈ چیز ہے، جو محنت سے ایکوائر کی جاتی ہے. اس لیے دونوں چیزیں صحیح ہیں، ایک تو جو تجربہ ہے وہ اپنی ذات کا ہو، لیکن حیات کا معاملہ جب تک ہے اس کا پریزنٹیبل صورت، وہ پریزنٹیبل صورت سیکھنی پڑتی ہے. اگر ایک معاملے میں کمزور رہا، مثلا ہمارے غزل گو کچھ بہت سارے ہیں جو صرف ردیف قافیہ کو جانتے ہیں، اوزان کی تمیز رکھتے ہیں، لیکن مواد کچھ نہیں، ان کو کہنے کے لیے کچھ نہیں، پھر بھی غزل بناتے ہیں. اگر اس میں ہمارے دور کی کوئی ریفلیکشن نہیں، اگلے زمانے میں کسی کو یاد کریں گے کہ ہم دیکھنا چاہیے 21ویں صدی کی اس کیسا انسان تھا، صرف عشق و عاشقی کی باتیں کرنے والے سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، اور صرف موسیقی کی بنیاد پر کچھ نہیں ملے گا اس کو. اس لیے نہ صرف روایت سیکھنا پڑے گا، حیات اور اپنے زمانے سے حاصل کرنا ہوگا. وہ تبھی ممکن ہے جب ہم عملی طور پر زندگی میں شامل ہوں. ہماری شاعری کے لیے अदब के लिए जरूरी है कि

0: towards a human society.
1: That has been my aim, that they should be able to contribute in their own way. Not like me playing with words and making things, and let them do something, contribute to humanity. Oncology to agar kuch kar paaye to agar ek hi aadmi ko bacha paaye, mera beta to badi baat hai, mujhse zyada bada kaam kiya hai usne. Hematology mein usne wo kaise cancer treatment ho sakta hai, aur usne headways ki hai, wo roz ek mulk mein dusre mulk mein rehta hai aur wahan mujhe pictures bhejta hai, mujhe khushi milti.
0: From all across life, jitne bhi fields hain دنیا میں گورننس کے, ایک پولیٹیشن آتا ہے, ایک ایم ایل اے آتا ہے, ایک ممبر پارلیمنٹ, ایک ایڈمنسٹریٹر, تو آپ ایز ٹیچر کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں, آپ بہت حد تک مطمئن ہیں؟
1: میں مطمئن ہوں. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ مجھے بہت سارے پڑھنے والے ملے, لیکن جو کشمیری پڑھتے ہیں کالجوں, سکولوں میں, یونیورسٹیز میں, جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو پڑھنا ہی پڑے گا شفیع شو. کیوں؟ ڈکشنری کسی اور نے نہیں لکھی ہے تو میری ڈکشنری ان کو لینی ہی پڑے گی. ہسٹری آف کشمیری لینگویج اینڈ لٹریچر کسی نے نہیں لکھی ہے تو میں نے ہی لکھی, ان کو لینی ہے کاپی. ان کی 31 ایڈیشنز آج تک آ گئے ہیں 1978 سے آج تک, ہر سال میں اس کو ریوائز کرتا. پہلا گرامر پڑھنا ہی پڑے گا سب کو. اسی طرح میں خوش ہوں ہزاروں لوگوں جو میری کتابیں خریدیں, ان کے ساتھ میرا رابطہ نہ ہو, وہ
0: دیٹس ناٹ امپورٹنٹ.
1: میں کو جانتا ہوں جن کو میں نے ڈائریکٹلی پڑھایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے بھی کچھ ایسے محنت کرنے والے پیدا ہو جائیں, ایسے کام کریں. کرنے کو تو بہت کچھ ہے ابھی, ہر کوئی کام دوسرے نئے کام کی ایک فنڈامنٹل بنیاد بنتا ہے. اگر میری کتاب نئی کتاب بنا بنے تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی.
0: پروفیسر شوق صاحب, کس طرح سے آپ چاہیں گے کہ نیشنل لیول پہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں اور جے این کے لیول پہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو کس طرح سے آگے کی طرف دیکھ کر کیا کام کیا جانا چاہیے؟
1: سارے انسٹیٹیوشنز کے لیے بہت ضروری ہیں. ایک تو ہمارا جو روایت, جو ہماری ٹریڈیشن ہے کسی بھی فارم میں, کشمیری شاعری میں, نثر میں وغیرہ, اس کو پرزرو کیا جائے, ریپرنٹ کیا جائے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے شعرا کا کلام اس وقت اویلیبل ہی نہیں مارکیٹ میں, ہمارے میراث کو بچایا جائے.
0: پروفیسر شفیع شوق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ یور پریشس ٹائم ود اس.
1: بہت بہت شکریہ.
0: سو ڈیئر لسنرز, ود دس دا اسپیشل پروگرام ود پدم شری پروفیسر شفیع شوق کنکلوڈز ہیئر. خدا حافظ.
2: ابھی آپ سن رہے تھے ورش 2026 کے پدم پرسکاروں سے جڑی وبھوتیوں پر ہمارا وشیش کارکرم پیپلز پدم آن آکاشوانی. آج آپ نے سنی جموں کشمیر سے ساہتیہ اور شکشا کے کھیتر میں مہتوپورن یوگدان دینے والے پروفیسر شفیع شوق کے ساتھ ہماری خاص بات چیت. اس کارکرم کا سنچالن کر رہے تھے آکاشوانی سماچار کے وشیش سنواد داتا تارک راتھر. اس کارکرم کو آپ ہمارے موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور یوٹیوب چینل نیوز آن اے آئی آر آفیشیل پر بھی سن سکتے ہیں. اس کارکرم کے سمبندھ میں اپنی پرتکریا آپ ہمیں ای میل کے مادھیم سے بھیج سکتے ہیں. پتا ہے podcast.airnews@gmail.com.
3: پیپلز پدما آن آکاشوانی.
4: மீண்டும் அடுத்த சிறப்பு பாட்காஸ்ட் 3:10.

0: Right, Monish. And let's move on to the next topic of the day, International Missing Children's Day.
1: جی ہاں انوجہ دیکھیے دراصل کچھ پل ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ شور مچاتے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے پیچھے گہرا خالی پن چھوڑ جاتے ہیں ایک ماں جو بار بار اس فون پر کال کرتی ہے جس کی گھنٹی اب کبھی نہیں بجتی ایک پتا جو آدھی رات کو پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑا ہے اس امید میں کہ شاید کسی نے اس کے بچے کو دیکھا ہو
0: And somewhere, in another part of the world, another family is living the same nightmare. Every year on 25th of May, the world observes International Missing Children's Day, a day that reminds us that behind every missing child poster is not a statistic, but a family waiting for life to feel normal again.
1: دوستو, جب کوئی بچہ لاپتہ ہو جاتا ہے, تو کچھ لوگوں کے لیے شاید محض ایک ایسی خبر ہو جو کچھ ہی دنوں میں پرانی ہو کر بھلا دی جائے گی لیکن دوسروں کے لیے یہ زندگی بھر کا ایک ایسا زخم بن جاتا ہے جسے اور بھی زیادہ تکلیف دہ بنا دیتا ہے اس سنکٹ کا وشال دائرہ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں سمے کے ساتھ لاکھوں بچوں کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ سامنے آتی ہیں اور کئی کھیتروں میں تو آج بھی ان لاپتہ بچوں کی صحیح تعداد کا کوئی صحیح آنکڑا موجود نہیں ہے
0: دیٹ از ناٹ میئرلی اے نمبر دیٹ از تھاؤزنڈس آف ڈنر ٹیبلز وتھ ون ایمٹی چیئر تھاؤزنڈس آف برتھ ڈے سیلیبریٹڈ وتھ انانسرڈ پریئرز
1: ہر صبح ہزاروں ماں باپ اس امید کے ساتھ جاگتے ہیں کہ شاید آج انہیں آخر کار کوئی خبر ملے گی لیکن جاگروکتا جان بچاتی ہے سمودائے جان بچاتے ہیں جو لوگ دھیان دیتے ہیں وہ جان بچاتے ہیں کبھی کبھی کوئی بچہ اس لیے مل جاتا ہے کیونکہ کسی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں اس کے چہرے کو پہچان لیا
0: That's true. Sometimes a shopkeeper notices a frightened child standing alone and sometimes a teacher senses that something feels wrong and decides to act. It raises an important question. How often do we teach children about safety without frightening them?
1: بالکل. ایک سادھارن سی بات چیت بھی ایک بہت بڑا فرق لا سکتی ہے. ایک ماں اپنے بیٹے کو فون نمبر یاد کرنا سکھاتی ہے. ایک پتا اپنی بیٹی کو یاد دلاتا ہے کہ وہ کبھی بھی اجنبیوں کے ساتھ نہ جائے ماں باپ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بات انہیں اسہج محسوس کراتی ہے تو وہ بے جھجک اس کے بارے میں ان سے بات کر سکتے ہیں
0: These may sound like small conversations, but in critical moments, small lessons become powerful protection. That is why organizations across the world continue working tirelessly to protect children and reunite families. International Missing Children's Day itself began after the disappearance of 6-year-old Etan Pads in New York in 1979, a case that deeply moved society and changed conversations around child safety forever.
1: سالوں بعد 25 مئی یاد جاگروکتا اور کارروائی کا ایک ویشوک پرتیک بن گیا ہے اور شاید اصل میں یہ دن اسی کے بارے میں ہے ڈر کے بارے میں نہیں نراشا کے بارے میں نہیں بلکہ ذمہ داری کے بارے میں دھیان دینے کی ذمہ داری سننے کی ذمہ داری رکشا کرنے کی ذمہ داری ایک ایسی دنیا بنانے کی ذمہ داری جہاں بچے اسکول جاتے ہوئے پارک میں کھیلتے ہوئے یا پھر سورج ڈوبنے کے بعد گھر لوٹتے ہوئے خود کو سرکشت محسوس کریں
0: سو پر ہیپس دا نیکسٹ ٹائم وی ہیئر اباؤٹ اے مسنگ چائلڈ وی مے لک ایٹ اٹ ڈفرینٹلی ناٹ ایز اندر پاسنگ ہیڈ لائن بیکاز فار ون فیملی ٹائم ہیز اسٹڈ اسٹل سنس دیٹ چائلڈ ڈز اپیئرڈ اینڈ سم ویئر ان دیٹ سائلنس دے آر اسٹل ویٹنگ ٹو ہیئر یور چائلڈ ہیز بین فاؤنڈ
1: اور دوستو اب سمے ہے اپنے کھیتریہ سمواددتاؤں سے جاننے کا کیا کچھ ہے خاص ان کے پاس
0: اینڈ فرسٹ وی ٹیک یو آل ٹو اگرتلا ان اے پراؤڈ مومنٹ فرام تریپورا سہپا جی جالا ڈسٹرکٹ ہیز ایمرجڈ ایز دا نمبر ون ڈسٹرکٹ ان دا انٹائر کنٹری ان دا نیشنل پنچایت اوارڈز 2025 اناؤنسڈ بائی دا منسٹری آف پنچایتی راج گورنمنٹ آف انڈیا دا ڈسٹرکٹ ہیز ریسیو دا پریسٹیجیس نانا جی دیشمکھ سروتم پنچایت ستت وکاس پرسکار فار اٹس آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹس ان رورل ڈیولپمنٹ اینڈ سسٹینیبل گورننس وی ہیو اے رپورٹ آن دس
2: The award recognizes excellence in 9 key areas of sustainable development. Because of remarkable progress in all these sectors, the socio-economic condition of rural people in